vediamo se va con sua frazia. Ne troppo in provocazie, ne droghe sai e banzie, ne ma evacuazie. Я сам доказ, кацей хочет, да се може, помозди, Боже, пръкно да спустим.